na dahu habu jaa mane jaa cuma ne ba mane sa do do jaa lo bijo ma she ni no no.

Hobi jemani no no tia ya mai jami ko ko jonga mai mi lo nya mo jang ka chwa she.